0: Awurade sama ho ade nsa wo mempae bo mu a. Ai sama ho ade nsa ho ade abiba sua wasam sa. Odunfo ye kura me wate. Awurade kura me wo ni fam. Bisa wasam se. Dia ode nsa ko so funtum dadiem. Na wo twane ni hwe na chi no. Wo fata wo Kristo wo hini. Enti awurade anada ye mpae bo nyina ne se. Wo mama ye yoko dro ho ho. Awurade ma ye yoko dro ho ho. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

ma urade wi ase ne bibia ti ba me e wi ase ne bibia ti ba me o wa ma ba bo nyina e wa me ma pura bo mi bo nyina so e wa me so ka me wa me din ko